0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Fiți binecuvântați și răsplătiți chiar prin ceea ce va urma. Vă spunem la startul unui nou episod prin care sperăm să căpătați și să vă consolidați viziune pentru viață, valoroasă pentru că divină. Dumnezeu vorbește într-o infinită varietate de modalități și nu se lasă până nu e perceput. O, de l-am și ascultat. De exemplu, șuieratul unui vânt puternic. Limbi ca de foc ce strălucesc în aer, coborând pe pământ și așezându-se pe oameni fără să le facă rău. O mulțime de persoane ce vorbesc în limbi străine pe care nu le cunoșteau, dar perfect inteligibile de vorbitorii respectivelor limbi. Dintre toate imaginile pe care le avem în minte asociate cu o naștere, acestea cu siguranță că nu se numără printre ele. Dar, cum am spus, căile Domnului sunt misterioase și al urma este mereu o aventură. Continuăm parcursul nostru prin primele capitole din Cartea Faptele Apostolilor, cu partea a doua a mesajului lui Chuck Swindoll despre nașterea bisericii. Prezintă Beniamin Mogoș.
5: Dacă ați avea un dicționar biblic sau o concordanță, ați găsit menționat cuvântul cinzecime, care în greacă este pentecost. Și aș vrea să analizăm puțin acest cuvânt. Pente vine de la numărul 5, deci are legătură cu 5. În greacă, pentecost înseamnă a 50-a. Și sărbătoarea evreiască pica exact la 50 de zile după Paște, sfârșitul perioadei secerișului, o perioadă în care evreii aveau o sărbătoare tradițională. Manford George Gatzi scrie așa. De fapt, cuvântul provine din calendarul evreiesc. Se referă la perioada secerișului. 50 de zile de la adunarea primelor roade ale recoltei era momentul pe care evreii îl numeau sărbătoarea recoltei. Era sfârșitul secerișului și aveau o sărbătoare mare, un fel de sărbătoare a recoltei de astăzi. Azi noi avem primele roșii ale sezonului sau primii cartofi irlandezi ai sezonului. Avem primele spice de grâu și așa mai departe. În calendarul evresc exista o dată pentru sărbătorirea primelor roade. Atunci se aduna prima recoltă. Lăsau 50 de zile pentru perioada recoltării și apoi avea o sărbătoare mare și se încheia perioada numită Pentecost. Am încheiat citatul. Orice evreu ar citi fragmentul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, ar ști despre ce este vorba. Dar pentru că noi nu suntem evrei, cuvântul cinzecime nu ne este cunoscut. Cuvântul pentecost. Pe unii chiar îi sperie și vreau să vă spun o întâmplare amuzantă. Unul dintre primii mentori din viața mea se numea chiar așa, pentecost. Dwight Pentecost. A fost profesorul meu la Seminarul Teologic Dallas. Și am avut privilegiul să fiu numit asistentul lui când eram în anul 3 la seminar. După ce am absolvit, în 1963, m-a întrebat dacă aș vrea să mai rămân. Și am mai stat o vreme ca pastor asistent la Biserica Grace Bible din Dallas. Pentru că Dr. Pentecost era implicat în foarte multe la Seminarul Dallas, lucra acolo cu normă întreagă și avea multe responsabilități și predica duminica, eu eram implicat în administrarea bisericii în timpul săptămânii. Eu eram cel care rămânea blocat în trafic. Eu făceam consiliere. Eu conduceam programul pentru copii. Am început lucrarea pentru tineri acolo. și mai făceam alte 10 sau 12 lucruri, în timp ce Dr. Pentecost supraveghea felul în care se făcea lucrarea în biserică. Și mi-amintesc că a venit un tip într-o zi, nu știa prea multe despre lucrurile spirituale, și mi-aduc aminte că m-a întrebat: dumneavoastră sunteți pastorul aici? Eu i-am răspuns: nu, eu doar slujesc aici împreună cu pastorul. Apoi a întrebat: și cum îl cheamă pe pastor? I-am răspuns: numele lui este Pentecost. El parcă s-a înfiorat puțin și a zis: serios? Da, am spus eu, Pentecost. Este un nume mai puțin obișnuit. Wow, a răspuns el. Și am mai auzit că este un tip aici care se ocupă de grupurile de studiu pentru adulți. Cum îl cheamă? Eu am răspuns: îl cheamă Two Saint. Și el a zis: Two Saints? Asta în engleză înseamnă doi sfinți? I-am zis: nu, e la singular, Two Saint. După care m-a întrebat cum mă cheamă pe mine. I-am răspuns: Swindoll. Și reacția lui a fost: vai de mine. După care mi-a spus: nu cred că o să vin la biserica asta. Pentecost, Two Saints, Swindoll. Nu mi-a zis numele corect. Swindoll înseamnă escrocherie în engleză. Dar numele meu este Swindoll. Nu prea cred că mi-ar plăcea aici, a zis el. Și sincer, nu știu dacă s-a mai întors vreodată. Oricum, cred că s-a speriat de numele astea trei. Pentecost e un nume interesant. Și citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1, că în ziua cinzecimii, Pentecost, erau toți împreună în același loc. Este vorba despre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Cineva a spus: a fost ultima dată când biserica a fost așa, toți împreună în același loc. Ultima ocazie în care armonia a fost deplină în biserică a fost chiar ziua nașterii ei, ziua cinzecimii. Atunci erau toți împreună. Erau 120 de oameni într-un loc care nu a fost identificat nici în Biblie, nici după scrierea Bibliei. Nu știm în ce cameră de sus erau toți. Știm doar că erau adunați așa cum le spusese Domnul. Domnul Iisus le spusese să meargă la Ierusalim și să aștepte venirea Duhului Sfânt. Și am vorbit data trecută despre puterea pe care urma să o aducă Duhul Sfânt. Deci, ei au așteptat și se aflau în această încăpere când s-au întâmplat brusc trei lucruri. Uitați-vă cu atenție la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Au auzit ceva, au văzut ceva și au spus ceva. Când citiți Biblia, căutați indicii pe care să le urmăriți. Foarte des ele sunt incluse în țesătura textului biblic. Fapte 2 cu 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Deci, au auzit ceva. Au auzit ceva care suna ca niște rafale puternice de vânt. Și apoi versetul 3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Deci au văzut ceva. Un foc din care ieșeau flăcări ca niște limbi de foc. Trebuie să fi fost o experiență fenomenală. Și apoi versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Deci au început să spună ceva. Repet, au auzit ceva, au văzut ceva și au spus ceva. Ce au auzit? Știu că ați mai citit acest pasaj. Dacă sunteți creștini de mulți ani, ați citit de multe ori aceste rânduri. Dar hai să zicem că nu le-ați citit niciodată. Literal, aici ar fi: au auzit un sunet răsunător ca un vânt puternic care suflă cu violență. Și avem nevoie de o analogie. Ar fi ca sunetul unui avion Boeing 747 care decolează, sau al supersonicului Concorde când își ia zborul de pe pistă. Pentru cei de atunci a sunat ca un vânt puternic și sunetul acela a umplut toată casa în care se aflau. Trebuie să fi fost incredibil. Îmi imaginez că a fost și înfricoșător. Nu puteau vedea mișcarea produsă de vânt, dar casa era plină de sunetul făcut de un vânt puternic. Dacă ați fost vreodată martor la o tornadă, poate că v-ați putea imagina așa sunetul acela. Sau urletul unui uragan care lovește regiunile de coastă în fiecare an. Poate că ați trăit o astfel de experiență, o dată sau de mai multe ori. Deci a fost un sunet ca acela produs de un vânt puternic. Și în versetul 6 din Faptele Apostolilor 2 se spune astfel: când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Vom vedea puțin mai încolo ce s-a întâmplat în stradă, dar am vrut să citim acum partea asta pentru ca să vedeți că sunetul nu a rămas numai în incinta în care se aflau ei. A coborât pe scări și a ieșit afară, în stradă. Oamenii au fost atrași spre locul în care se aflau ucenicii. Și în al doilea rând, ucenicii nu numai că au auzit ceva, dar au și văzut o manifestare vizibilă, o substanță asemănătoare focului. Observați, vă rog, Fapte 2:3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Era o încăpere în care puteau intra 120 de oameni. Și pe fiecare dintre ei s-a așezat o astfel de flacără ca o limbă de foc. Ceva cu totul neobișnuit. Dragii mei, când Dumnezeu face unele lucruri, și încă într-un mod unic, cu totul special, El nu le mai repetă. E ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci încoace în istoria bisericii. Ei nu știau la ce să se aștepte. Cred că dacă ne-am fi aflat acolo, am fi rămas muți de uimire.
4: Ascultați în emisiunea Viziune pentru Viață, ciclul Aventuri cu Dumnezeu. Autor: Chuck Swindoll, producător: Organizația Insight for Living România.

0: descrie și explică nașterea bisericii și consecințele sale.
1: Știu că de câteva decenii este o mișcare activă și astăzi care susține că avem nevoie astăzi de experiența din ziua cincizecimii. Dragii mei, nu se va mai repeta niciodată. A fost o experiență unică, o experiență care a avut loc o singură dată, pentru totdeauna. Nu ni se spune nicăieri în Scriptură să o retrăim, să ne rugăm pentru ea, să o căutăm, să așteptăm să se repete. A avut loc o singură dată în istoria bisericii. În dezvoltarea credinței voastre, nu uitați să vă păstrați mintea trează și implicată în tot acest proces. Avem nevoie de emoții, pentru că acestea sunt incluse în umblarea prin credință, dar aveți grijă să vă mențineți mintea trează. Nu trebuie să vă lăsați convinși imediat de o persoană cu abilități de bun agent de vânzări și cu farmec și stil atrăgător. Verificați mereu ce spun alții prin prisma Scripturii. Cuvântul Pentecost, cincizecime, mai este menționat o singură dată în Noul Testament. Este folosit aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, și mai apare în Corinteni. Atât! Nu ni se poruncește, nu ne este dată învățătura, nu ne este dat îndemnul de a căuta să avem această experiență din nou, să o copiem. Acesta este un eveniment unic. Sunetul unui vânt puternic și limbile ca de foc care s-au oprit asupra ucenicilor. Și apoi au început să vorbească. Fapte 2:4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Din ce citim mai departe în text, putem deduce că nu era vorba despre un limbaj care nu putea fi înțeles. Nu era o limbă pe care să nu o poți înțelege, dacă erai din țara în care se vorbea limba respectivă. Era vorba de un dialect real, o limbă concretă pentru o altă țară. Și este un motiv pentru care a fost așa. Deci, nu este vorba despre limbi necunoscute, ci este vorba despre limbi necunoscute doar celor care au început să o vorbească atunci. Dacă eu încep să vorbesc brusc germana, pentru mine ar fi o limbă necunoscută. Heteros este în greacă, o limbă diferită. Nu am studiat niciodată germana, nu știu germana. Sau dacă aș începe brusc să vorbesc în franceză, iarăși ar fi o limbă necunoscută pentru mine, care nu sunt familiarizat cu ea, nu știu franceza. Brusc, ucenicii Domnului au început să vorbească într-o limbă pe care nu o învățaseră, nu o studiaseră niciodată. O limbă pe care probabil nici nu auziseră prea des. Eugene Peterson redă astfel versetul 4 în versiunea sa parafrazată. Apoi, ca un foc mistuitor, Duhul Sfânt s-a răspândit printre ei și au început să vorbească în mai multe limbi diferite, așa cum îi îndemna Duhul. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Oamenii aceștia au auzit ceva, au văzut ceva, și acum spun ceva cu totul nefamiliar și supranatural. Și imediat ni se spune de ce. Versetele 5 și 6 din Fapte 2. Se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Cuvântul grecesc folosit aici este elektos, din care derivă cuvântul dialect. Nu există numai limbi diferite, ci și dialecte în cadrul acestora. De exemplu, m-a sunat odată cineva din California, dar după felul în care vorbea, mi-am dat seama că era din Texas. În zone diferite din țară se vorbește diferit, cu particularități fonetice și lexicale. Așa că oamenii aceștia nu vorbeau doar o limbă diferită, ci și un dialect diferit. Și ar vrea să ne aducem aminte că erau galileeni. Galileenii vorbeau o singură limbă, nu erau la fel de inteligenți ca cei din Iudeea. Cel mai deștept dintre ucenici era Iuda, de aceea și ținea el punga cu bani și de aceea avea încredere în el. De aceea a fost atât de șocantă trădarea lui. Și așa se explică de ce ei nu ar fi bănuit niciodată că el avea să fie trădătorul.

0: Galileenii erau cunoscuți pentru, să zicem, simplitatea lor. Nu erau oamenii cei mai sofisticați, nu erau oamenii cei mai educați. Și oamenii prezenți acolo în mulțime îi aud pe acești ucenici galileeni vorbind în limbile lor. Versetul 7 ne spune cât de uimiți sunt. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Și versetul 8, cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră? Dialectos este în greacă, în care ne-am născut. Un fenomen remarcabil, supranatural, care nu mai avusese loc înainte și care nici nu s-a mai repetat de atunci încoace. Începutul, nașterea bisericii, are loc așa cum promisese Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt a fost dat tuturor celor aflați în locul acela și ei pleacă pe străzile din Ierusalim și continuă să-i uimească pe toți cei care sunt în jurul lor, pentru că îi aud vorbind în dialectul lor. Aceasta este lucrarea minunată a lui Dumnezeu, dragii mei. Toți erau uluiți. Versetul 8. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și apoi în versetele 9 și 10 sunt enumerate naționalitățile. Vedem că veniseră oameni din toate părțile ca să participe la sărbătoare în Ierusalim. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oameni din Roma, iudei sau prozeliți. Ei bine, toți aceștia aveau propriile limbi și dialecte. Și toate aceste limbi și dialecte erau vorbite de cei care coborâseră din camera de sus, în viața cărora venise Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și toți sunt uluiți. Versetul 11 continuă. Cretani și arabi îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, versetul 12. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Nu aflăm ce spuneau ucenicii. Totuși au spus destule lucruri ca să atragă atenția celor care se adunaseră în jurul lor.
1: Privit prin ochii unui om obișnuit să înțeleagă și să explice totul, momentul de la cinzecimea din acei ani de început ai erei creștine rămâne o enigmă. Dar, privit cu ochii duhovnicești, acel moment este unul de referință, pentru că a schimbat istoria întregii lumi. Aici se încheie episodul de astăzi, dar nu și mesajul Nașterea Bisericii, al cărui final îl veți putea urmări data viitoare, adică mâine la aceeași oră și frecvență și sub același generic, Viziune pentru Viață. Să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.
2: God and man were crucified the day the promised one